Ja, vi færa så i vil en helt annan bølgat nu, og han hei ikkje eit øyla merja navn, han kallas for Monsters. Og leiet her fra spelen til eit leia som heter Living Sin, og vi blei kjørst av Skin Alley. Og det blei kjørst da i halvfjersenon, og her da vi Eilif Hammer som sangara, Ola Røster solo, Sam Jakobsen bass, og Snorre Poulsen av trommon.

0: 13 til 18 og støvn oppi 20, samt 3 og regn og støvn øyligt regn. Sentna parsten vil skiftande skuloft og det slutter ui. Og i kvöld og i natt fram vi strugru vindi upp i skrisunnan som fra lir gongran vestrum og jussunning 13 til 18, skiftande skuloft og okkurst el. Fyra parsten i morgen fram vi strugru vindi upp i skri av jussunning 13 til 18, men mest i vintren vestan 4. Sma etla holskudja og best hendinga elle, hiten 8 til 12 sti.
1: Gåan morgon färger.
2: Värst är det morgon.
3: Är det inte Rasmussen?
4: Och Jakob Dahl.

Sela vann och det sangren vid her hørte og han vær vi sang brøron vet du nästa øsne føreska var morgon og røyni attor kan du spela sangen Knut til onkel gommel opptøka takk fire stendor og så et PS øsne Kim Hansen synger han øsne ja vi færa tøyra Kim synger han.